0: chứ hả, mà có lúc đâu có khẩu khí quá trời. Chưa chứ? Mất nụ mà tôi lên trên cái thông bao viên rồi, tôi
1: còn thải tôi lên nữa. Kích chim sữa trên nó xuống thì tôi hát qua nó tắt. Anh lo, anh lo cái bùi đó. Anh lật nổ tên đập rung rung. Anh
2: có gắn nhạc giả rồi.

qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mà cái kỳ đó nữa là nghe mà lại cái nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói cái tắt đập. Thường xuyên thì mình phải

0: những hiện nay mình về biển và bóng
1: đẹp.
2: Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Độc nhất cái gì trong tổng này. Bạn đứng bên này cô này chụp hình, bạn đứng bên này.